0: junior bunya saya imedebet ya etoni ya dunoti medebet ye musa jakana la imedebet ju imanu bunya saya meponi medebet upija kaeli lelogi medebet upija kaeli lelogi medebet wapi kokot kaeli Freddy Jacob malagi medebet Sitoka sama jama biju eh Kata eli toto nae Tunini ya majakwa ya imedeveti Sele sele
1: Yage miyala
0: Soko the body imedeveti Selekta Kevo ma